promjena. Ovo više nema smisla, sa istoka fekalije, sa zapada govna, na sjeveru brnjica političke korektnosti, na jugu nevjernici zajahali boga klimatskih mi promjena. Ovo je magija, nisam prošao ispod uge, ostao sam bez jaja.

fighting. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

Halo? Ovako, ovdje Goran Baren. Zanima me šta je s ovim prekrasnim elektronskim sastavom gdje si ti svirao bumljeve. Jedno ste nam bili kao nek... Ne, vi, mi smo svirali prije vas. Negdje na moru smo svirali. Pa sam vas slušao iz hotela. Evo te, vi ste bili maksimum. Za koji ste se vi kurac razvalili? Tako dobra grupa. Jebote, ja već planirao. Jebote, s ovim dečkama moram surađivati. Ma ne. Svi sam ja to rekao. Nema vas...